0: naše poletje. Naše poletje.
1: Poceni pivo.
2: Dopust, počitnice.
3: Sonce.
2: Uživanje s prijatelji.
4: In to ta osvežitev.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, noto.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.

0: naše poletje. Naše poletje.
1: Poceni pivo.
2: Dopust, počitnice.
1: Sonce.
2: Uživanje s prijatelji.
3: In total osvežitev.

vladanjem slobodnih nazorov. Bilo je se eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit, bilo je